You guys rock.

Ja, mina damer och herrar, det är fredag kväll. Klockan har slagit 18 och det är en liten upptrappning inför dagen för lördag. Delar vi fest på fredagar också. Då kan det här kanske vara lite förfest anknytning. Programmet heter i alla fall Stars on 45 med mig, redaktör Håkan Andersson. Och avsikten med det här är att jag luftar mina gamla 45-vars vinyler som jag har en uppsjö av. Kanske inte har fått speltid i den utsträckning som de kanske skulle behöva. Men då kan man göra som jag gör. Jag har programverksamhet av dem, lägger upp dem i radion på 98,2 MHz. I närradion eller på www.bodensradio.se om man nu är utanför kommungränsen, det vill säga någonstans i världen där man har uppkoppling via internet. Så att säga, jo, lite för pre-party stämning här, och ska man ha det, då ska man ju definitivt ha kul, var det någon som upplyste mig om. Och då tycker jag att vi börjar med det. Vi öppnar med dagens verksamhet med gruppen Tower of Power och låten You Ought to Be Having Fun.

det där vill jag kalla maxad uppsluppenhet med uppmaningen you ought to be having fun. Du borde ha kul. Och en kväll som denna så är det väl ingenting som vi bromsar på något sätt, utan vi kör vidare med det här med rolighet. I ordet rolighet så finns det ju en kanske som jag ser det i alla fall, en viss del nyfikenhet.

Det där ett gäng som inte har sålt multum med skivor genom sin existens. Men skriva sådana här poplåtar, då har jag lite svårt att förstå varför inte de kan bli lika kända som allt annat drabbare som hamnar på topplistorna. Nu var det en väldigt, väldigt personlig åsikt. Men jag tycker om sånt här som är glatt, melodiskt och framförallt lite uppsluppet. Jag tar fram en gammal relik här som också kan spela uppsluppen. Det kommer ni få höra nu när ni lyssnar till Cliff Richard.

Ja, det var inget fel på uppsluppenheten hos Cliff Richard heller. I ett stycke från årgång 1980. Den heter A Little in Love. Och ni som är bevandrade lite grann med Cliff Richards liv runt den där tiden, så hade han ju, han hade ju gett upp det här med samarbetet med The Shadows. Utan han hade hittat en annan samarbetspartner som heter Alan Tarney. Och han hade ju då skapat framförallt hans Cliffs återkomst på listorna, nämligen med den här låten We Don't Talk Anymore. Och det kan man höra här. Alan Tarney har skrivit den här låten och har ju satt sin prägel på den. En annan kille som brukar sätta prägel på det han är med i, det är ju Jeff Lynne. I nästa fall så vet jag inte om det riktigt skiner igenom så väldigt mycket, men Jeff Lynne har varit med och komponerat och han är med och spelat. Men huvudattraktionen i detta fall heter Brian Wilson.

Om man letar väldigt noga så kan man kanske hitta en del Elo-influenser i den här låten som faktiskt Jeff Lynne har varit med och komponerat och han är med och lirar någonstans i bakgrunden. Men mitt tycke så är det ju, genomstrålas det ju av Brian Wilson och hans gamla förankringar i sitt band The Beach Boys. Så att, men det här är en soloproduktion av herr Wilson så att, och den heter Let It Shine. Om ni har rasat in i det här programmet just nu och undrar vad är det ni lyssnar till? Ja, en del borde ju veta om det, för det, man letar inte upp en närradiokanal bara sådär helt plötsligt, utan då vet man att det finns bra musik även där. Och då är det ju alltså Starson 45 som sänds över närradion Boden. Det är föreningen Radio Active Boden som sänder. Och där sänder vi på 98,2 MHz på FM-bandet inom kommungränsen. Kan alltså höras över kommungränsen också i gynnsamma fall. Men det heter ju att det ska vara inom våra gränser för att få kallas närradio. Annars är det riksradio och då blir det helt andra avgifter för en stackars radiostation som vill förgylla eran tillvaro. På www.bodensradio.se som då är en webbadress till vår hemsida, där kan man höra webbradion. Och den kan man höra i hela världen, bara man kan koppla upp sig gentemot internet. Så då har ni fått en massa fakta och vi fortsätter väl när vi nu har tillsammans med Wilson varit i Amerika, så tar vi fram ett annat band som är amerikanskt, heter The Whispers.

This Kind of Loving heter låten, och gruppen är ju då ett sånt här disco soulband som heter The Whispers. Hade ju säkert enorma framgångar på det så kallade dansgolvet när det begav sig. Jo, vi tar en annan som har hamnat lite gränsen mellan soul och den här kända benämningen AOR. Det betyder på engelska Adult Oriented Rock, eller vuxen rock översatt till svenska. Men det är lite grann på gränsen där. Han har med sig en del prominenta figurer också. Men i huvudsak så handlar det här om gitarristen Lee Ritenour.

Jo, den här är en mycket framstående gitarrist inom det här facket som gränsar, som jag sa, mellan soul och AOR. Och han heter Lee Ritenour. Han har skrivit den här låten tillsammans med Bill Champlin. Och ja, vem som riktigt sjöng här, det framgår inte av det lilla info som finns på den här singeln. Men han kanske delar det mellan sig själv och Bill Champlin. Bill Champlin är ju då mycket välkänd herre som bland annat har lirat med Chicago en väldigt, väldigt massa år. Vi går över till en svensk gitarrist. Vi har ju faktiskt några svenska gitarrister som har satt avstamp. Om vi går på hårdrocks biten så är väl ingen hårdrockare som inte känner till Yngwie Malmsteen. Men vi tänkte att vi har ju de här på lite hemmaplan också. Var vi har tappat en alldeles nyligen, Lasse Welander, och det var ju inte så kul i sig. Men vi har ju Georg Wadenius, han är ju helt internationellt känd. Och sen har vi ju våran pärla här i Sverige som heter Janne Schaffer.

Detta var Janne Schaffer som på en solinspelning presenterade Herr Allansson Pickles. Och Herr Allansson, vem kan det vara? Jo, det var den som var studiotekniker och biträdande producent till den här apparaten. Leif Allansson heter han. Med på den här skivan finns ju en som hade mycket väl kunnat hamna i societeten om man inte bestämde sig för att han skulle inte leva så väldigt länge. Han heter Stefan Pygge Björklund, var från Luleå och en alldeles fantastisk gitarrist. Och när man pratar gitarrister med mig, ja, jag gillar ju många. De har ju olika spelsätt allihop, men Jimi Hendrix låg ju väldigt varmt om hjärtat och Clapton gör ju det lika så. Så att vi tar fram en som var tänkt att bli både Claptons och Hendrix efterträdare, men det ville sig inte där heller. Han heter Stevie Ray Vaughan.

vad ska man säga om det där? Det kunde också ha blivit hur stort som helst. Men medan han levde så hann han ju faktiskt göra vissa avstamp i musikhistorien. Stevie Ray Vaughan här tillsammans med sitt band Double Trouble. Och låten har ju faktiskt gjorts cover på bland annat av Brian Setzer. The House is Rocking. Nu tar vi en gitarrist här också som inte då kanske var känd för sina fantastiska gitarrsolon. Men han skrev bra låtar och han var med även när Adam Valensman då i bandet The Kingston Trio. Han heter John Stewart och här på egen hand i Hollywood Dreams.

drömmar så har man ju oftast till mycket. Och drömmar om Hollywood, det har man ju om man vill bli star. Och ja, Jon Stewart var väl en stjärna redan på Kingston Trios tid. Och sen gick han ju solo och gjorde några väldigt fina album. Och det här är ju hämtat från albumet Dream Babies Go Hollywood. Och låten Hollywood Dreams. Så att vi går ut till Sverige. Där finns ju de som har drömmar också. Inte om guld och silver. Drömmer om silver, drömmer om guld. Utan de har väl kanske drömmar om att få lira lite grann. Det här bandet fick väl vissa framgångar inom landets gränser. De hade ju en liten speciell spelstil. De var en blandning mellan pop och jazz. Och gruppen heter Psy. Och vänder man på det så blir det ju lite vad det handlar om. Jazz nämligen.

känna att det varit många influenser där. Pop, soul och lite jazz. Bandet heter Psy. Och svenskt och sångerskan som sjöng heter Anna Nederdal. Jo, vi ska lyssna på mera svensk. Vi ska ta fram en kille som, ja, var väl inte känd för att spela tuff pop. Det kan jag inte påstå för min gärna än vill. Men här tycker jag han har fått till ett bra sväng. Det är Lasse Tenander och ett band som heter Yngve Freys Orkester. Och utsagon, det finns en kvinna bakom varje man.

Jag har hört uttrycket som lyder så här: bakom varje framgångsrik kvinna står en förvånad man. Eller det där kan man ju vända fram och bak hur man än beter sig. Här var det ju inte att det fanns en kvinna bakom varje man. Det fanns en kvinna inom varje man. Det tyckte i alla fall Lasse Tinander och bandet Yngve Freys orkester. Det finns ju dessvärre, dessbättre kanske det heter, vissa män bakom framgångsrika kvinnor. Här är fallet Bruna Gibb. Alla tre har skrivit och Barry sjunger tillsammans med Barbara Streisand i låten Guilty.

en hyfsad duett det där, tycker jag i alla fall. Hoppas ni tycker detsamma med mig. Det är jag som sitter och väljer de här låtarna i min digra hög av 45 bars vinyler. Bäst att tillägga. Jo, det här var ju då Barry Gibb och Barbara Streisand. Och Barry hade skrivit dem tillsammans med sina polare i The Bee Gees. För att de kunde, så att säga. Jo då, vi har en tjej till här som då får sjunga ensam. Hon kommer från Glasgow i Skottland. Fast det kan man ju inte tro när man döper sitt band till Texas.

här kvinnan som sjunger, hon heter Charlene Spiteri och hon frontar ju bandet Texas, då som jag sa kommer från Glasgow i Skottland. Och baktanken har jag läst någonstans, varför man döper bandet till Texas. Jo, man hade varit och sett den här filmen Paris, Texas av Wim Wenders och föll för ordet Texas. Ja, det är bra namn på ett band. Den här killen som kommer nu, han hade ett band som hette Police en gång i tiden. Men han gick solo, han heter Sting.

Ja, så där låg det Sting när han gick solo i en av hans framgångar. If you love somebody, set them free. Jo, kärlek, det är ju ett mycket omskrivet tema. Det är kanske det mest vanliga temat man skriver låtar på överhuvudtaget. Så att vi fortsätter väl på det med en liten sån här powerballad. Jag skulle kunna kanske benämna den så. Det är en grupp som heter Firehouse och låten heter Love of a Lifetime.

Det där kan väl kallas powerballad och instavar den med stora bokstäver dessutom. Gruppen heter Firehouse och jag samlar på mig några singlar med dem för att, ja, jag tyckte det var bra. Det är ju melodiskt och fint och det här var ju då typiskt 80-tal kan man lugnt säga. Och ja, jag köpte skivor då. Och singelskivan fanns ju fram till någon gång i mitten på 90-talet. Så att, ja, vi testar Firehouse i framtiden också. Men just nu ska vi testa en kille som jag inte har mycket information om. Det kanske någon av lyssnarna har. Men bra popmusik är det. Jude Cole och låten Baby It's Tonight.

Det där är musik för mina öron. Hoppas det är även för era öron. Baby It's Tonight med Jode Cole. Jag plockar fram en kvinna som tillhör mina absoluta favoriter inom den kvinnliga musikgenren. Och jag brukar väl återkomma i alla program som jag kör här med olika inriktningar till just henne. Och jag måste få med henne idag också. Hon heter Linda Ronstadt. Tyvärr så sjunger hon inget mer på grund av sjukdom. Men hon har sjungit genom sina årtionden så att det står härliga till. Här är vi från någonstans i början på 80-talet när hon gjorde någon skiva. Och hon gör en cover här faktiskt på en framgång från 60-talet som bland annat The Hollies hade. Hon lägger lite 80-talsstuk på den här I Can't Let Go.

Jag kan inte nog prata mig varm om denna kvinna, Linda Ronstadt, som har gjort så mycket, mycket bra. Dök upp där i slutet på 60-talet och sen så in på 70-talet där så träffade hon sina kompisar. De som blev hennes kompband, nämligen The Eagles, under några år. Och sen vart hon, Eagles gick sin väg och sen vart hon stor stjärna. Och hon sjöng väl alltid från pop till country till storbandsjazz till Mexiko-inspirerad musik. Ja, jag kan inte nämna allt vad hon har pysslat med, men jag kan säga det, och det här är också en personlig åsikt, allt det hon har hon gjort bra. På 70-talet i början där så dök upp en engelsk band som var ett riktigt sånt där pubrökarband som då ville ha skivkontrakt naturligtvis, och när de väl fick det så undrade de, vad ska vi göra på vår första skiva? Och det var en brottning där mellan producenter och skivbolagsdirektörer och allting. Och då tog de en låt från 60-talet som de hade gjort på sina live-framträdanden hur mycket som helst. Den heter Get Down and Get With It. Nu var det en fejkad inspelning, gjord i studio med pålagda publikrop och sånt där. Men sen på 80-talet så fick de en ny renässans, kan man lugnt säga det. Då gjorde de bland annat

Det här var ju en dunderhit för återkommande Slade. Vilken som kom före den här eller My Oh My, det ska däremot låta vara riktigt osagt. Men den heter Run Run Away och jag tycker det här, den bara sprudar av vitalitet så att säga. Och, ja, Slade var med stora på 70-talet. En annan kille som var med både på 60-talet och 70-talet och 80-talet. Och ja, jag undrar om man inte

You never know how much I miss you med Boss Skaggs. Och den här låten hade ju faktiskt Boss Skaggs skrivit tillsammans med soul-ikonen Lamont Dozier. Och ja, vart började Boss då? I min musikvärld så började han ju som gatusångare i Stockholm på mitten av 60-talet. Och sen så när han reste hem till USA, då var han ju medlem i The Steve Miller Band under de första albumen där. Och sen har han ju haft sin egen musikverksamhet under väldigt massa år. Och jag har inte hört någonting om att han skulle ha lagt ner karriären. Han har blivit lite till åren, men säg vilken på rocksångare som inte har blivit till åren. Och en del är ju så att ju äldre de blir, ju bättre blir de. Nå, vi tar en... inte en duett utan en trionspelning här med Kenny Rogers, Kim Carnes och James Ingram. Och låten What About Me?

Om ni frågar mig, det vet jag inte huruvida ni gör, men då får jag meddela att jag tycker ändå låten är sanslöst bra. Och What About Me, skriven av Kenny Rogers och Richard Marx. Låten framförs då av Kenny Rogers, Kim Carnes och James Ingram. Och jag tror att det är bara Kim Carnes som är i livet idag. Nåväl, vi går över till den uppsluppna poppens musik, nämligen en låt med gruppen World Party. Det här tror jag var deras största hit, Put the Message in the Box.

fantastisk popmusik i form av Put a Message in the Box med gruppen World Party. Ett band som har följt mig hela min musikaliska uppväxt nästan. Det är det amerikanska bandet Vanilla Fudge. De slog ju igenom där i slutet på 60 med en fantastisk version. Det är bara förnamnet. De gjorde sin version helt enkelt av You Keep Me Hanging On, det som var en hit med The Supremes. Och sen har de gjort en massa bra skivor med tyngd i. Och sen har de skiftat lite folk och så har de kommit tillbaka till ursprungsuppsättningen. Och första reunionen var ju 84 när de gjorde en skiva som heter Mystery. Och från den albumet så drog de ut en singel som heter Golden Age Dreams.

Golden Age Dreams med Vanilla Fudge. Och det märktes ju att det var lite 80-talsstuk här. Vad hände på 80-talet? Jo, syntarna började göra sitt intrång. För här var ju ett band egentligen som hade Hammondorgen i botten. Här fanns ju inte en liten uns av Hammondorgel, utan här var det syntar och sånt gäller. Men jag vet ju att de snörde syntarna ganska snabbt och återgick till sitt gamla tunga Hammond sound. Vanilla Fudge, de var och spelade på Sweden Rock, ja vad ska jag tro, 2015, någonting sånt där. Och jag har hört inspelningar därifrån och det är samma tyngd som när de begynde, bara liksom lite fräschare inspelning så att säga. En kille som var med redan på 60-talet och 70-talet, 80-talet, han är med än idag, kanske inte jätteproduktiv, men han har gjort sitt så att säga. Todd Rundgren heter han, hade bandet The Nas och sen hade han soloprojekt och sen, ja, det är väl mest där han är känd. Här är från 89, The Want of a Name.

The Want of a Nail med Todd Rundgren. Så det får bli dagens näst sista platta. Ni har lyssnat på programmet Stars on 45 med redaktör och tillika ansvarig utgivare på den här radiokanalen. Håkan Andersson heter jag och jag både låter och ser ut som mig själv. Jag återkommer varje fredag kväll mellan 18 och 20 med det här programmet som jag då fyller med mina gamla 45-vars vinyler som har legat några år, inte fått liksom lufta sig, och därför så gör jag program av det. Jag återkommer och det gör jag. Men jag ska spela en sista låt. Det ska jag göra. Men jag ska säga så här, att har ni åsikter om det här programmet så hör gärna av er. Jag är officiell människa på Facebook och där kan ni ju hitta mig. Jag tror inte ni behöver missa vem det är. Så att skriv kommentarer på Messenger eller whatever. Så får jag se om ni tycker att det är skit. Är det, tycker ni det, då kommer jag radera dem. Tycker ni det är bra, då kommer jag ta åt mig. Och så kommer jag förkovra mig i framtiden vad det gäller musikvalet. Men musikvalet är ju och förblir mitt, hur vi än vrider och vänder på det hela. Jag ska avsluta med en kvinna som gjorde sig först känd som skådespelare. Hon är från England. Hon heter Tracy Ullman. Hon var med i någon sån här typ såpa, jag vet inte riktigt. Jag hade inte sett den, den har inte gått i Sverige. Jag tror inte det i alla fall. Det är ingenting jag har sett, men den heter Three of a Kind. Och där var hon ju med som någon, ett yrväder. Och sen kom hon på att, ja men kvinnan kunde ju faktiskt sjunga. Så hon fick ju ett skivkontrakt med bolaget Stiff. Och avslutningsvis så ska vi ju då lyssna på en av hennes hits som sprudlar av energi och ja, bra musik helt enkelt. Okej, jag säger tack för mig idag och vi hörs nästa fredag och avslutar med Move Over Darling med Tracy Ullman. Hej då!

Jajamensan, det var väl lite grann av en signatur till programmet Olles olåtar här på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet www.bodensradio.se. Jag tänkte spela i stort sett bara okända artister i det här programmet. Och några som är väl lite så där halvt okända är väl Leonid and Friends från Ryssland, som har gjort sig kända för att göra nästan identiska covers utav låtar från bland annat Chicago och Earth, Wind and Fire. Här kommer en egenskriven låt utav Leonid and Friends som heter The Speck of Dust.

The Speck of Dust med Leonid and Friends. Jag tycker den låten är lite häftig med tanke på strupsången som både inleder och avslutar. Lite andra tongångar, det kommer från Anthony Hamilton som sjunger om en boll och en kedja i Ball and Chain.

Så där kan det låta när man sjunger om en boll och en kedja. Ball and Chain med Anthony Hamilton. Så dags för en grupp som är, ja, lite känd i alla fall. De heter Average White Band. Och låten vi ska lyssna på, den heter Atlantic Avenue.

Atlantic Avenue med Average White Band. En grupp som är ganska okänd skulle jag vilja påstå, även om de har gjort en del låtar som har slagit. En annan grupp som är väl ändå mer okänd skulle jag vilja påstå är Young Gun Silver Fox, som består av en brittisk songwriter som heter Andy Platts och så den amerikanske multi-instrumentalisten Sean Lee. De bildade gruppen 2012 och låten vi kommer att lyssna på heter Chances Are.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar. De här två senaste låtarna, jag vet inte om ni kallar dem olåtar, jag tycker de var ganska bra faktiskt. Senast var det Send My Baby Back med LaToya London och Donny Williams. Och innan dess hörde vi ju då Chances Are med Young Gun Silver Fox. En som tror på kärleken, eller fortfarande gör det, är en kille som kallar sig för Jack Soul. Och låten, jajamensan, i Olles olåtar kan man höra Still Believe in Love.

Still Believe in Love tillsammans med Jack Soul. I Italien finns det en artist som kallar sig för Papik. Han heter egentligen Nerio Poggi. Och tillsammans med Filippo Perbellini och The Soul Trend Orchestra ska han och hela gänget få framföra en låt som heter Borderline.

Du lyssnar till Radioactive, Boden 98,2 och Olles olåtar. Här var det Ashley Slater som är en brittisk trombonist som framförde Husband. Om det nu är husband eller Husband, det låter jag vara osagt. Innan dess Papik och hans kompisar i Borderline. Välkommen till min värld. Welcome to my world. Det är Kindred, the Family Soul, som framför det stycket. Håll till godo!

Welcome to my world. Kindred, the family soul, framförde detta stycke i Olles olåtar. Jag tycker det är lite roligt att hitta de här låtarna som ingen annan hittar eller så väldigt få hittar och som man sällan eller aldrig hör i radion. En artist som jag inte har hört i radion är Milton Wright. Det blir lite andra tongångar nu i My Old Lady.

My Old Lady med Milton Wright. Ja, det går fram och tillbaka här i tongångarna. 2003 upptäckte jag en amerikansk jazzgitarrist. Hon heter Joyce Cooling. Och låten som jag tycker det svänger riktigt ordentligt om heter Callie.

Kelly med Joyce Cooling. Skönt tunggung tycker jag. En artist som väl är lite okänd för de flesta är Oimir Deodato. Han är brasilianare och om jag uttalar hans namn rätt på portugisiska, det har jag ingen aning om. Men eftersom jag inte kan portugisiska så får ni hålla till godo med mitt uttal Oimir Deodato. Han har arrangerat och producerat mer än 500 skivor och då tillsammans med eller för Frank Sinatra, Roberta Flack, Björk. Och han har också producerat Kool & The Gangs Celebration och Ladies Night och Too Hot. Så han har lite strängar på sin lyra, den gode Oimir. Han gjorde för ett antal år sedan en låt tillsammans med Al Jarreau som heter Double Face. Och den tycker jag är en riktig höjdarlåt som sällan eller aldrig spelas i radio. Men i Olles Olåtar, där spelar vi Double Face med Al Jarreau och Deodato.

Double Face med Eljero och Oimer Deodato. Här är Olles olåtar. Så dags för Molly Johnson som kommer från Kanada och är en prisbelönt jazzsångerska. Och det alster hon ska bjuda oss på heter Messing Around. Det är dags för Molly Johnson.

Molly Johnson och Messing Around. Då har vi kommit fram till sista låten i Olles olåtar för den här gången. Det blir en upptempolåt som du kan få njuta av fram till dess att programmet är slut. Och det blir Calumet heter killen och Renew My Mind. Ha det gott, vi hörs. Tack, hej då!

0: We have had some technical problem.
1: Ja, men sådär, god kväll, gott folk. Välkommen till Radioactive Boden. Vi har hållit igång en timme på det här forumet TT. Men nu är vi även med i Radioactive Boden som vanligt på fredagar. Och vi kör ända fram till midnatt. Programmet heter Dansoteket. Vi tackar Olle för hans olåt. Och vi tackar även Håkan för hans Stars on 45. Det är våra musikaliska professorer här på Radioactive Boden. Först ut ikväll, det blir några som kallar sig för Outliers. Och de har ju som specialitet att göra lite covers och upppoppade versioner av vissa grejer. Och här är då John Denvers gamla klassiker. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Peter heter jag är ditt sällskap ända fram till midnatt.

Och Louise Teddy Eriksson tolkar kungen Eddie Meduza. Det kommer Eddie Meduza runt 21:30, för då ska vi ha litet valspecial, tänkte jag. Men jag tänkte att vi skulle ta och köra lite val innan också, om bara några minuter. Ja, vi ska köra det också. Det där, jag såg det. Vi gör så där, så gör vi så. Och nu har jag fått banning, eller bassning utav Håkan bland annat. Så jag ska testa och inte upprepa mig allt för mycket. Men det kommer ju inte gå bra det ändå, säger jag, som heter Peter Söderlund, som är din DJ musikvärde i fredagskvällen. Vi håller partybubblan kokande hela kvällen ända fram till midnatt. Jo, men jag hoppas att det blir rätt det här. Nu ska vi lyssna.

Ja, det ni hörde, det var lite från alla valdebatter som har varit den senaste tiden. För er som kanske har missat det så är det val på söndag. Många har förtidsröstat, men det där var lite valljud faktiskt var det. Det var en temperaturmätare utav valet. Billy Ray Cyrus och Joe Perry. Ja, nu är det dags för lite hästjazz. Lite ja, kloppet i klopp. Lite country här på kvällskvisten. 21:30 ungefär. Då kör vi lite valspecial.

0: Tjena Robin.
1: Tjena Berra.
0: Tjena.
1: Hur är det?
0: Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du. Det var julfest i år. Syns du mycket?
1: Åh, fy fan. Men har du inget bagage med dig?
0: Ja,

Jajamensan, det där var ju då Barbados med Magnus Carlsson på den tiden. Han var lead singer, som det heter på engelska. Alltså, jag förstår inte varför använder man så mycket engelska uttryck i vårat svenska språk. Men det låter väl lite töntigt med. Han var ledsångare. Ja, så är det. Ja, Miss Elfie, jag vet att du tycker att det där med lite är bra. Jaha, en låt på Madde också kanske då.

Jajamensan, Trucker Life, det är en kreatör på TikTok. Trucker Life, en kreatör på TikTok, och blondintjejen Linda. Jo då, det var en AI-låt. Vi ska köra en AI-låt till här och nu. Om några minuter, vi kör väl tre låtar till, och sen så ska vi ta ett litet valspecial här i Dansoteket. Hade jag tänkt mig lite politiska låtar, men ändå inte liksom så. Men det blir lite mera AI-musik. Alltså, jag har ju sagt det. Jag är ju faktiskt tudelad vad det gäller AI. Vissa AI-låtar, de är ju så himla bra. Bland annat nästa jag ska spela. Den är ju så himla bra, så den är ju bättre än originalet, tycker jag i varje fall. Men smaken är som baken. Det är ju så. Det är ju samma sak på söndag. För er som inte har röstat i förtid. Då har ju ni också ett val. Och ni får ju rösta på precis det ni vill. Jag ska faktiskt gå och rösta. Bara för att det finns vissa som tror, nej, du kommer inte gå och rösta, du kommer ligga och sova. Nej, jag kommer inte ligga på sofflocket. Jag tycker som medborgare, alltså om vi nu ska prata lite politik, då är det våran skyldighet att gå och rösta. För vi lever i en demokrati. Och om man inte röstar, då har man ingenting att gnälla om. Och tycker du ingenting, eller tycker du, ja, rösta blankt då. Men den här är bra.

AI Music by Nelly, spegel, spegel på väggen där. Jo, jag lovar ju då att vi skulle ha lite politik special. Det har kommit några önskelåtar till mig vad det gäller politik. Den första, det är ett AI-projekt. De kallar sig för Mona. Och ja, hur många är det som har tagit en liten malthaltig dryck eller något starkare än mjölk i glaset? Men den här låten, det är Mona och låten den heter Nykterist. Och jag vågar påstå att det här är första gången den spelas i radio. Radioaktiv Boden, dansoteket fram till midnatt med mig, Peter, i Radio Boden. Och ja, vi befinner oss då i Norrbotten i Sverige, långt upp i Sverige. Var du befinner dig, det vet inte jag. Men Nykterist, första låten.

Eddie Medusa, alias Errol Nordstedt. Och jag ger fan i allt. Ni hör den i Dansoteket med era musikvärd Peter. Ända fram tills dess att klockan slår midnatt. Nu ska vi göra så här. Att nu ska vi köra en kille från Holland. Han heter Ziggy in the House. Och låten den heter Hooray, hooray, it's a holiday. Nej, Olle, det här är inte Bonnie.

0: It's a holiday, it's a holiday.
1: Räven går i Dalarna hela dagen lång.
0: Ja, men den där låten har vi ju redan hört. Nu ska vi kila ner till Konsum. Nej, det finns ju inte längre. Kirsty MacColl ska ta och bjuda på There's a guy working down the ship shop swears he's Elvis. Kirsty MacColl.

Så där ja. There is a guy called Elvis. Ja, typ så där. Så ska jag skicka ett meddelande till Naime i Värmland. Det kommer om ett tag. Först så ska vi ta och köra en svensk kille, men han har inget svenskt namn sådär. Joel Nunez, Ding Dong. Och sen ska vi ta och köra två låtar med en tjej som heter Åsa Nilsson. Faktiskt. Först Ding Dong, Joel Nunez.

Stupid Cupid, Connor Francis gamla härliga hitlåt var det där, tillsammans med Åsa och Eddie Nilsson. Vi tar en till med Åsa och Eddie, och då blir det Jigs gamla härliga hit. Rum, rum.

Hickey Breaky Heart, Billy Ray Cyrus, stora mega country hit. Och det där var en med en grupp som heter West. Vi ska ta en till låt med West. Och då ska det bli en cover på Bellamy Brothers. Du hör den i Dansoteket med din musikvärd Peter. Och vad ska vi köra då? Jo, nämligen If I Said You Had a Beautiful Body.

0: Dans och tekers. Ja, det är mitt lilla AI-projekt sådär. Och tänk om jag hade en liten jänk. Jag tänkte faktiskt ta och bjuda på en låt till med dans och tekers. Tänkte jag att ni skulle få. Men först någonting helt annat. Då ska det väl låta så här då, tänkte jag. Sådär så.
1: Kan jag få en öl?
2: Pardon?
3: Jag är lite torr i halsen. Öl!
1: Inte det, det är värdelöst. Det är bara vanligt vatten. Ur! Hadiraja, diradiraja.
2: Hadiraja? Hadiraja, la pana.
1: Hadiraja. Adiraja.
0: Två adiraja, ja. Ja, men vi gör så här. Let's make a hit. This is not shit.

Jajamensan, Pia på vaj, Kim och hallå från Danmark. Nu ska vi göra så här, vi gör så och så gör vi så. Nu ska vi gå till en liten läkare. Ja, det behöver man göra ibland. För mig finns det ingen hjälp, det är kört sedan länge sedan. Vi ska ta höja tempot ännu mera och vi ska ta och lyssna på Witch Doctor och Velvet Sky 22, litet AI-projekt, och sen ska vi ta en AI-låt till och sen ska vi ta och lugna ner det lite och sen så kommer det önskelåtar. Ja, häng kvar ända fram till midnatt så får vi se vad som händer.

Jajamensan, lite epadunk så här på fredagskvällskvisten. Men det var ingen epadunk, men det var en uppspeedad version utav ELO's Rock and Roll is King. Ja, ska vi ta och kramas lite då, två låtar. Och den här, det är en sån här, vad ska man kalla det för? En evergreen. Och vill ni veta en sak till? Jag har inte tittat en minut på den här valdebatten. Välkommen Thomas, säger vi, till Radioactive Boden FM 98.2. Och enligt utsago ska vi höras endast hela vägen till Pite också, tror jag. Ja, nej, men det är kul. Skulle vara kul om jag kollar så här då. Ni som lyssnar på Radioactive Boden, kan ni inte skriva hej bara på våran Facebook Messenger, Radioactive Boden, precis som vi heter. Skriv hej på Messenger, så vet jag kanske hur många som lyssnar på våran radiosändning eller via webben. Det vet man aldrig. Men vi tar och lugnar ner med en så här riktig så här klassiker, evergreen. Och då blir det Roy.

Rock'n'roll i en live-version. Du hör den i Dansoteket, Radioactive, Boden och även på TT. Riktigt bra drag i den där. Ja, vad har den där varit gömd hela tiden? Bob Seger live-version. Mera Bob Seger ska vi lyssna på. Den här är ju minst lika bra. Den är från 1994, alltså låten är ju äldre då, men just den här låten, den här versionen med Bob Seger, den är från 1994 och den är ju minst lika bra. Det här blir ståpäls. It was a

Jajamensan, riktigt härlig buggmusik från Bob Seger, Celabi, eller You Never Can Tell, som är en sån här undertitel. Ibland så står det då You Never Can Tell, om man undrar vad låten heter, ibland så står det Celabi. Nu ska vi gå över till ett projekt ifrån Sydafrika, DJ Boer Beats. Och de ska ta och bjuda på Pretty Belinda.

Pretty Belinda, DJ Boar Beats. Vi ska ta en till sån här remixad låt. Och vad ska jag hitta på då då? Jo, nämligen The Remix Project. Och då ska det bli Johnny Cash, Ring of Fire.

Jajamensan, ett riktigt härligt medley med massor med Siban-låtar. Du hör den i dansoteket med din musikvärd Peter. Nu en kille som kallar sig för JR, men han är från Sverige. Vi ska ta och bjuda på två covers med honom. Det är en coverartist helt enkelt. Först så tar vi Proud Mary och sen tar vi Sally var en reko brud, och därefter så ska vi faktiskt ta och bjuda på två låtar med Jontes. Vi blandar och ger ikväll som vanligt. Den bästa partyradion är det. Dansoteket, det är liksom allt det svenska folket behöver inför stundande val på söndag. Undrar hur det ska gå. Finns det något parti som enbart främjar radio och musik? Ja, det vet jag inte. Jag tycker alltså, ärligt talat, många partier och alltså, kultur, det är inte så viktigt. Eller om det är kultur, då är det något konstverk som ingen förstår sig på. Proud Mary.

Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Originalet med Sven Ingvars. Och är det inte så himla bra så säg det då. Oro. Jag tror att det här är typ samma fast kanske inte. Jag har ingen aning. Nej, det var fel. Ja, då går vi över till någonting helt annat. Det där var ju inget bra. Vi gör sådär. Lasse Sigfrid.

Honky Tonk Angel tillsammans med Lasse Sigfridsson. Nu en kille som gillar att tolka Elvis, men han låter ju dansk av namnet, men han är från Tyskland. Torben Das Elvis. Ja, inte Das som D-A-S som tyska, utan det engelska Das. On the road again. Men det var ju Johnny Cash.

Jajamensan. On the road again. Torben Das Elvis. Det var ett tag sedan jag spelade nästa artist. Men han finns ju där i bakgrunden. Bakgrund. Inte det sånt som bagare håller på med egentligen.

Jajamensan. Sköt dig själv och skit i andra. Senaste singeln med Anders Djup. Du hör den i Dansoteket. Och nu ska vi se vad klockan har blivit. Ja, tiden den springer iväg när man har roligt. Vi ska köra någonting med några som heter Marti, Servo och Napander. Jag tänker inte ens en gång uttala det här. Nej, men det här är rock'n'roll. Fram till midnatt.

Baby Likes to Rock It tillsammans med Charlies från Finland. Återstår endast en kvart och vi ska hinna med några låtar till innan vi stänger butiken för ikväll, och vi ska ta och göra så här. The Lowdown Saints. Den här påminner lite om Refreshments, men det är inte Refreshments. Hit me hard, slå mig hårt i ansiktet.

Hard. Ja, nu ska vi se vad klockan kan vara då. Ja, ibland så ser jag ju inte vad klockan är. Jo, 23:49. Det återstår bara ett fåtal minuter. Gör det. Så. Och vad ska vi hitta på här nästa? Jo, lite... Nick Borgen så här på slutet i Radioactive Boden 98.2.

So good, so nice, so fine. Kvällens sista ordinarie låt, det blir Mauro Scocco. Vi sänder en tanke till, ja, de ensamma. Jag, Peter Sörlund, säger tack för mig. Och Dansoteket stänger igen för den här veckan. Men vi är tillbaka på fredag klockan 20 på TT och 21.00 på Radioaktiv Boden. Men jag ska säga någonting till efter den här låten.

till de ensamma. Vi hinner höra några takter utav kvällens absolut sista låt, men inte allt. Men med de orden säger jag tack och god natt, och säger så här, att denna sändning har Håkan Andersson varit ansvarig utgivare för.

Välkomna, välkomna ska ni vara till aftonens lilla musikblandning. Och idag har vi lagt 78 varvarna på hög. Det är dags att vi tar oss an lite tradblues. Ja, det blir blues av den gamla skolan och det är inte ett färgfoto så långt ögat kan nå. Vi kommer begrunda oss i några av de största bluesmusikanterna under det tidiga 1900-talet. Och vi öppnar dagens program med Memphis Slim. Memphis Slim som födde namnet John Lee Chatman. Och han började sin karriär i, ja just det, Memphis. Han flyttade senare till Paris i 1960 och någon gång där i krokarna. Han har hunnit med över 500 inspelningar under sin karriär och har spelat med giganter som Sonny Boy Williamson, Big Bill Brunsey, Willie Dixon och många, många andra. Här kommer vi ta oss an Memphis Slim med I Just Landed in Your Town, uppbackad av ingenting annat än piano och gitarr.

Memphis Slim, I just landed in your hometown, fick vi där. Och det här med smeknamn inom den tidiga blueseran, ja, det var väl mer regel än undantag egentligen. Vi går vidare till Bogus Ben Covington, som sägs ha fått sitt smeknamn efter att han låtsades vara blind och for runt och turnerade. Det var många bluesmusikanter som de facto var blinda, och jag vet inte om den här killen ville haka på spåret eller vad han gjorde. Men Bogus Ben Covington kommer här att framföra Adam and Eve in the Garden.

Ja, just det. Där fick vi en blind bluessångare. Han sa sig i alla fall vara blind en gång i tiden. Men vi går vidare till en kille som definitivt var blind härnäst. Blind Blake, som kallas för The King of Ragtime Guitar. En sexsträngad gura och ett swingigt upptempo i en blues rag kommer han här att framföra med Hookworm Blues.

skivknaster, det är inget hot under den här timman. Det är däremot ett löfte då vi sitter här och varvar 78-orna om vart annat. Gammal god blues spelar vi under den här timmans musikblandning. Och vi fick just höra Blind Blake med Hookworm Blues. Vi går vidare till en melodi vars titel ni kanske känner igen lite smått. Highway Number 61. Den här har ju blivit tolkad av ett flertal bluessångare, bland annat Charlie Pickett, Memphis Minnie och Joe McCoy. Men upp härnäst hittar vi Jack Kelly and his South Memphis Jug Band. Titeln då, ja, den kanske ni känner igen från en Dylan, en gammal Highway Number 61 Revisited som plattan hette. Och det var väl efter många om och men som han faktiskt fick döpa plattan till det, eftersom att de där högt uppsatta människorna i bolaget som han fanns under, Bob Dylan, de förstod inte riktigt referensen. Men som sagt var, det är ju numera historia. Här kommer som sagt var Jack Kelly and his South Memphis Jug Band med Highway Number 61.

معلم أني أبوك بك والحاوي أجيب دعني المعلم.

كان مع بعض السرعة عندي I'm gonna have to get lost Give me back my baby if you please Highway number 61 med tillhörande knaster. Det är alltså vaxkakor och 78 varvare vi sitter här och har staplat på hög. Då vi begrundar och bejakar den genren som stod som grogrund till många, många andra genrer. Vi har närmare bekantskap med idag. Ja, rock'n'roll till exempel. Men bluesen lägger vi fokus på i denna timma. Vi rör oss från väg nummer 61 till damernas hörna. Ja, det finns ju damer inom blues också. De är lite svåra att hitta ibland, men vi går till en riktigt höjdare, Bessie Smith, som var en superstjärna i hennes era. Ja, det är inte någon överdrift, för hon hade inte mindre än 15 stycken topphits under Columbia Records en gång i tiden. Vi ska plocka fram A Good Man Is Hard To Find, och det här är en dam som vi kommer få höra mer av så småningom. Här kommer alltså Bessie Smith.

Över 2 miljoner sålda kopior hade Bessie Smith. Här fick vi höra henne i A Good Man Is Hard to Find med Porter Granger på piano och Lincoln Conaway på gitarr. Det här var en liten upphiffad variant då vi har försökt göra oss av med det här bonusknastret som man brukar få på köpet med 78-varvarna. Trälim gör faktiskt susen. Nåväl, vi lämnar Bessie Smith åt sidan och går in på Peg Leg Howell. Ja, som sagt, var det här med smeknamn inom bluesvärlden, det var verkligen standard. Peg Leg Howell föddes på en bondgård i Eatington i Georgia 1888. Han lärde sig själv spela gitarr vid 21 års ålder och tog namnet Peg Leg efter att han hade förlorat sitt högra ben efter han varit skjuten i benet under ett slagsmål. Sen flyttade han till Atlanta för att fullfölja musikkarriären och 1926 så blev han upptäckt och inspelad av Columbia Records. Här kommer Peg Leg Howell med Peg Leg Stomp.

Peg Leg Howl med Peg Leg Stomp. En serie av inspelningar under 20-talet var den härifrån i alla fall. Där hörde vi alltså Peg Leg Howl på gura, Eddie Anthony på fiol och Henry Williams på uppbackningsgitarr. Flera decennium senare, under 60-talets blues revival, så var han återupptäckt av George Mitchell som spelade in Peg Leg Howl på nytt. Vi rör oss dock vidare till ett lite kändare namn, Big Bill Brunsey, som hade en väldigt lång karriär. Han skrev över 300 låtar. Många var original, men några var ju också adaptioner av gamla folktraditionella låtar. Och det här ska vi få höra lite grann i hans ganska tidiga inspelning av How You Want It Done. En låt som sådde fröet till rock'n'roll-gitarren som senare skulle finnas i händerna av Chuck Berry, Bill Haley och många andra 50-talsikoner. Men här alltså Big Bill Brunsey med How You Want It Done.

Big Bill Bruins är alltså med ett ofantligt fingerspel på gitarren. Vi går vidare till nästa gäng upp till rakning här i denna blueskavalkad av den tidiga blueseran som ni kan höra på Bodenmixen. Ett litet återkommande inslag där vi kommer att presentera fler bluesmusikanter vid ett senare tillfälle, och vi kommer också ta oss an lite klassisk tradjazz också i andra program. Men idag lägger vi fokus på bluesen. The Mississippi Sheiks har vi upp härnäst. Ett gäng från Bolton som blev populära på sin tid, och deras inspelningar har blivit återinspelade av ganska imponerande artister som bland annat Howlin' Wolf, Nat King Cole, Frank Sinatra, Harry Belafonte och även Bob Dylan. Tre av de här shejkarna, de var bröder, Lonnie, Sam och Armenter Chatman. Den senare också känd som Bo Carter, som njöt av en väldigt framgångsrik solokarriär under sin livstid. Men här ska vi alltså få höra The Mississippi Sheiks.

The Mississippi Sheiks med Please Baby. Och vi går vidare till nästa gäng som vi gör här i det här lilla inslaget, då vi bejakar den traditionella och tidiga bluesen. Ja, det fanns ju blues före det här också, men det var brist på inspelningsmöjligheter. Så vi har lyft fram de första inspelningarna här i detta minnesprogram. Tommy Bradley and James Cole ska vi ta och spela härnäst med låten Where You Been So Long. Och gitarristen Tommy Bradley och fiolspelaren James Cole spelade in den här låten i Richmond, Indiana. Deras musik hade en unik blandning av blues, hillbilly, fiolism och lite alley style jazz som det kallades för. Alltså, ja, tiggarjazz kan man väl översätta det lite friskt till på svenska. Det här, det blir i alla fall en fantastisk bakgrund till deras vilda vokaler. Det är mycket energi på det här spåret minsann. Det är nästan som man känner att man är i samma rum som de här grabbarna för nästan 100 år sedan. Här kommer alltså Timmy Bradley och James Cole med Where You Been So Long.

Ja, förutom knastret så är det ju nästan som att man satt i samma inspelningslokal en gång i tiden. Fart och fläkt var det i alla fall. Vi ska röra oss vidare i alla fall, och upp här nästa hittar vi Mississippi John Hurt. Och det här var den sista låten som spelades in av Mississippi John Hurt under 20-talet. Namnet på låten kommer från hans hemstad Avalon i Mississippi. Avalon Blues heter låten. Och den här melodin, den ledde väl till Hurts deltagande i Newport Folkfestivalen 63, som återlanserade hans karriär och gav honom internationell uppståndelse. Efter det så spelade han vidare ganska friskt faktiskt, och till och med tre nya plattor blev det. Han var till och med i The Tonight Show med Johnny Carson innan han trillade av pinn 1966. Här kommer i alla fall Mississippi John Hurt med, som sagt var, Avalon Blues. New York this morning is about

0: Ja, där fick vi alltså Avalon Blues. Och vi fortsätter som sagt var här på Boden Mixen i detta musikaliska inslag då vi tar oss an lite nästan museaktigt material. Ja, det är inte förglömt men gammalt, det är det verkligen. Och idag så, ja, då har vi stakat in oss på bluesspåret. Och lite andra genres kommer vi ta oss an i andra sådana här musikaliska programinslag. Men vi fortsätter upp härnäst med Big Joe Williams. Ja, det är en Mississippi blues-legendar. Och här ska han besjunga A Stack of Dollars. Det är en ganska tidig Delta Blues-inspelning. Och Big Joe Williams ganska unika niosträngade stålgitarrsrytm tillsammans med fiol på detta spår. Det blir väl ett ganska perfekt ackompanjemang till hans sångröst. Joe Williams, han fortsatte för övrigt att turnera och framföra blues flera årtionden efter han hade spelat in den här tidiga biten. Och den är väl fortfarande lika aktuell till texten nu som då. Big Joe Williams alltså med A Stack of Dollars.
1: A stack of dollars, a stack of dollars. I is I am told, well, sugar. A stack of dollars.

A Stack of Dollars fick vi alltså där. Vi rör oss vidare till Cripple Clarence Lofton som föddes i Kingsport i Tennessee 1887. Han var en nyckelfigur bland Chicago boogie-woogien och blues-scenen där i krokarna. Det är nästan synd att vi inte har någon visuell upplevelse via radion, för enligt utsago i alla fall så ska han ha varit en jäkla kille på att dansa samtidigt som han spelade piano. Och det krävs ju en hel del höftrörelser för att klara av det minsann. Han lade dock musiken på hyllan under senare 40-talet och är väl en av de stora giganterna inom förkrigstidens bluesscen. Här kommer Cripple Clarence Lofton med Monkey Man Blues.

Cripple Clarence Lofton med Monkey Man Blues alltså. Återigen en jäkla massa smeknamn, det hittar vi hos bluesmusikanterna. Och konstigt nog när man analyserar det hela så har de här smeknamnen oftast någonting att göra med skador. Peg leg och blind och ja, allt möjligt mellan himmel och jord. Men vi går vidare till nästa kille, Son House, som till skillnad från de tidigare bluesmusikanterna vi har spelat inte direkt har lagt grogrunden till någon musikalisk avyngling till rock'n'rollen eller något sånt där. Men lyriken, den har han däremot satt ett så inom. Han har nämligen influerat blues, country, rock och R&B och de flesta andra genrerna som kommer ifrån Amerikat. Den här klassiska melodin My Black Mama Part 1 som vi ska få höra på, den har blivit gjort till en cover och återinspelad av en jäkla massa blueslegendarer. Robert Johnson bland annat som spelade in den som Walking Blues och även John Lee Hooker som kallade sin postkrigsversion Burning Hell baserat på textraderna Ain't No Heaven, Ain't No Burning Hell is where I'm going when I die and nobody can tell. Vi ska alltså lyssna på Son House med My Black Mama Part 1.

Mammy Smith födde den 26 maj 1883 i Cincinnati, Ohio. Hon anses stå bakom den första bluesinspelningen någonsin, vilket var den vi just lyssnade på, Crazy Blues, under skivbolaget OK i 1920, tror jag den var inspelad. Den här banade ju vägen för så kallade race records, alltså musikinspelningar som riktades mot USA:s svarta publik. Hon var också skådespelerska och var väl med i en 6 filmer, tror jag, mellan 1929 fram till 1942. Men vi kan fortfarande höra hennes musik i dagens tv-program. Till exempel i serien Boardwalk Empire kunde vi höra Mammy Smith. Det var nog om henne. Vi ska ta och börja avrunda det här lilla inslaget, detta musikaliska inslag där vi har belyst minnenas bluesmaterial. Tidiga erans blues alltså i det här inslaget, som ni kommer få höra mer utav, med mer blues och också lite jazzinslag kommer vi att ha vid ett väl antal utvalda tillfällen på Bodenmixen. Vi avslutar dagens upplaga av denna minnesradio med

Kokomo Arnold med Sissy Man Blues. Och det här var verkligen en kille som var långt före sin tid. Det var inte riktigt acceptabelt att vara inne i gay-svängen på 20-30-talet. Men den här inspelningen från 1934, där kan vi alltså höra textraden "Lord, if you can't send me no woman, please send me some Sissy Man." Det krävdes stake att stå och sjunga det på 30-talet minsann. Som sagt var, den här timman med varierad gammal bluesmusik, den börjar närma sig sitt slut och vi kommer återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen med stimfri musik och lite talinslag. För tidtablån, observera bodensradio.se eller lokaltidningarna där ni hittar uppgifter om vad som sänds och när det sänds. Jag som har suttit bakom spakarna i dagens program, det gör det. Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för mig.